0: 赤い馬、すごいジュリアンズ。
1: あ、すごい。
0: あともう何ジュリアンズだ。
1: え、ヨンガたちは、その、ナコがニョンで、ガブネロカラン。